0: mano le mani.
1: La mia mi chiede di fare cu, la mi chiede mo la mo quinde nel, le un gol al motel sama.
0: Le lo so la, le cu mo me le chiede mo la mo quinde nel, le un gol al motel sama.
1: Ko mo men ne ke man mo ran ko ingenel da ngolol mo tele sa mare ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

0: Katerwen duit poesis Dakar katerwen kes poe de Touba katerwen katos poesis Louga alkhanas dina ci waxtu yi sen emission kaggu ngeen diko andak sen bok Mohamedou Mustapha Sylla
1: ilay rabbi nur fabal yalla bur joxla da nga sugu.